Er ut rar ut i me standard, pëjnë undersuke kaktik. Vart fir vakër me t'vat fotos, tërse vir vët spille kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si të kake, vir në mybul, se vir në osu që tërbe.